Dapper na sestre, dapper na sestre, dapper točka, dapper dva, dapper na ruske, dapper njega voli. Daj mi krpu, daj mi krpu, dapper na sestre, ne mi krpu, naša je 101, naša je 101.